టీ ట్వంటీ బ్లైండ్ ఏషియా కప్ కాల్ ద్వారాష్ప్రజిస్తం షెడ్యూల్ ఎలాన్ కడేదే టీ ట్వంటీ బ్లైండ్ ఏషియా కప్ కాల్ ద్వారాష్ప్రజిస్తం షెడ్యూల్ ముతాబిక ద నవంబర్ మ్యాస్తేజ్ స్వర్ల సమయన తర్షల్లమిన్ ఎటే పొరే బంగ్లాదేశ్ కి లుబేగి బంగ్లాదేశ్ పా అవలజల్ బాందే ద బ్లైండ్ క్రికెట్ ఏషియా కప్ మెజ్బని కవి టోర్నమెంట్ కి పాకిస్తాన్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టీమున ఎసా ఆఖలీ ఏషియన్ గేమ్స్ ఉమెన్ క్రికెట్ ముకబలో కి అవిలినై సెమీఫైనల్ కి శ్రీలంక పాకిస్తాన్ తా అతో వికెటో సరా మాతే ఓర్కడేదా ఓ ఫైనల్ తా రసిదలేదే పాకిస్తాన్ లాడఖ పాకిస్తాన్ ఉమెన్స్ టీమ్ అవలినై బెట్టింగ్ కవలో సరా ముకర రషల్ అవరును కి సలోర్ లుబగాడో పనుక్సాన్ యో సల్ ఓ అవ్యా రంజున జుల్కడియో పదే కి షవాల్ జుల్ఫికార్ పంజోస్ బలును బాందే సలోర్ పంజోస్ ఐషా జఫర్ సల్వేష్ బలును బాందే యో అవ్యా కప్తాన్ ఫాత్మా సన్నా దులస్ బలును బాందే షల్ రంజున జుల్కడియో అవు షరికౌ ద మసమ్ హాల్ موسمیاتو محکمه ترمخه تیرو سلیریش گنٹو کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ پاو شاسیمو کی زیاد نہ زیاد درجہ حرارت دو دیرش او کم نہ کم سلیریش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے دے پا ہوا کی دنمائی تنسو 50% او دا اوا رفتار 15 کلومیٹر پی گھنٹا ریکارڈ کرے شوے دے موسمیاتو محکمه لخوا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ پاؤ شاسیمو کی موسم خشک او زنی علاقوں کے پاسمان خال خال ریزی وی ولی بل اڑختا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ شاسیمو کے انمر سبا سہر 2 منٹ دفاسا اشپک بجے سیر وہی او مخام سور 10 منٹ دفاسا اشپک بجے با ڈوبے گی داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا نورا مہمو خبرونا اور دل دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلوئی اللہ پامان.